Yo atie fo ye cheche munyina anopai. Onyankopon ada roma wama adepa achi. Asedan kan din o mra a wodi ama ene mra nso ewu ni jumadi. Edana sese emra jumadi aye kasa jumadi afa futuo ene nkyerekyere ho. Ene nyamsom mu hyehye ya. Empanyimfo de to ho ma yen. Edai nyankopon sese yo wiase ama nipa die. Yo wiase ama nipa hu amane. Tetefo no hunu ni nyinaa bi de to ho ma yen. Tibabi abeduru bia wone ma ebo okoko. Urade da wa sese sa ne ma wo nyinaa wo ho ma yen. Mra wa sɛ mo bɛyi na mutumi ne wo mo so. Ma sɛ mi nya ahoden ma yi nipa dua ye kra. Ye wo hom na asɛm no nguo aba ewu ye mu. Ne mfifi na nso aba pa. Ɛsɛ wa ahoden edigo oman Ghana so. Ani wiase nyinaa so. Ani titiru akristofo. Asofo adifo. Ne ma wo hunu wo no bra mu nyamsom no. Ho nkonkron enhyɛ wo nyinaa den. Ye ntumi nwi ɔsa no. Ɛda ye nyankopɔn ase. Sɛ

0: Father's Day. Yin yin aye won kwa. Uwi yini pedwye mu. Diye kwa subi aje tu mi yine bechre. Ama yin. Ibinu mo ba towa su, ibinu mo towa su. Aye mre. Ene na urade ya shise. Sire nyanko ponse. Father's Day. Oma yin yin aye hon. Eni ya hon dene. Eja no mbe nyan hon dene. Ashe woma. Eno wa yire. Eno wa busi ya. Nyanko pon. Inshira. Yin yin aye uwi yesu dim. Amen.
1: Amen.
0: Meses diya na akachre. Yeja no mo.
1: Mwuna. And the extension and Lumina say, I demand Bambo and you can so win us. No more, Mark, my son, and Remo.
0: Amen.
1: What's when you be there, Shoma? May we pay? I
0: mean, sir, you and a Father's Day, your chair in your home, and my moon in our happy Father's Day, your janomo, go crab for me, or four. You be seen crab, and maybe also, your ma. Happy Father's Day when you uncle Pong in Shramunina. Don't say your time on a cocker crab because sports no. Ma tam nan sheshe ene sisa kakra. Nti moun fa enche yen. Ye tuwa ijume diya. De biya yi di neso. Wode nyade fofro. Uwa utiye biya. Unu mse kasafa wiyasen se moun. Ye suma ese yemo bo omayinu mou de uro. Niye mebi. Niye nti niye mebi ase. Ti ye de futu un se moun. Wo yameye ase moun. Ebe brewo. Na yesado ba hima ansoa. Otana brabo moun di u wiyase ya. Wantu ongo uchilu gu ose. Yenso. Yemfa moye bra. And more can cancel any of them away. They are so panity. Now, would you mean to me the womb? Now, avoiding you. Oh, yes, you didn't. Amen.
1: Amen.
0: Jamai, I'm wanting. I'm wanting to me. I'm wanting to me. Your course will be our own from a movie. Nipper, you are so a jawunim. And Sunny Ebaha. My home home, I'm a book. I'm my cassa. My to me, immediate cassa enum. My wasra. And so, oh, you're touching a muscle. Your course will be our own from a mamma. We nipper, you are so. Mo abo fo mo twitwa nyee mo abo fo mo twitwa nyee na ma enkwa mu ahoten e wo dwumadie mu wo ni eserew enye hoda
1: amen
0: nko
1: oba hima no afutu pam nsem
0: o se oba hima no afu oba hima no afutu pam nsem a na otu ne ma efo
1: ba hima no ka che nana no se
0: ana oba hima tena wiase na opa wiase asetena ni yie ne ne nkoso wonti ma wo ka chere ne nana no se
1: mo mameti abode mu nsem kakra
0: mo mra metie abodie mu nsem na abodie mu nsem ne ehu de ato bi nemo de aba bi nemo so de aye bi ni padua de aye bi kunu nemo ebi yire nemo ebi adwuma de opaso okwa ene ye ma twe ne san ontumi nko de wapra ne ne ma agu na adwunum na onya na ka de osusu san ho oden nanso odi nkuguo de osusu so oho nanso ontumi nye bibi no wiase mu nsem ne abodie mu nsem ma mu metie bi na mutie so a Motumi abo bra ewa asitre mu. Mrs. Iwiasi mu nsem ehu. Oba hima bi nema. Eno osuma omu se. Munko nsio munko yi abebi emra. Nemra mofra no di abebi eno ba ya ochre omu. Ochre omu se di esi nuano. Wanchre omu se di esi ereno. Inti mofra no nya abebi eno yue ya omu nuwa ye. Na omu di guwa diyanu su mbidi no. Afene bidi ya sin ere. Because wanchre omu. Eno wakache nse. Mema. Mishada na mirisha mu diye. Muni msembe huwa. Dia wunim ya nkyerawa hu enti ma mofra no afa bebie no awe omo wi ano omo bo omo simye omo ya na osida bi na kwan ye ketuwa bi momfa nhyemo no na momfe na mube yidi ewom ama monsa aka ti wi ase ne so num bibia da bia wudi nkugo so num bibia nsamfa wase enu nti ena ye pa nsam a ti sei e kyerew ko
1: se de be ne ma nya de ma mo
0: o se se de be ya And near my Enya day, Emma.
1: No, Brava Brabum, your own, near my Hinta.
0: One more air Brava Brabum, hey, one more, and near my Hinta, one more, we are
1: saying,
0: and near Messio,
1: no one in the Yanua Brab,
0: no one in the Yanua Brabum.
1: Menana
0: no way.
1: So
0: sit down, Suanua.
1: So
0: sit down,
1: Suanua.
0: Chair will say, Obin Chow say, so you are Emma Confi, so soon, and Suanum, Obin Chiram will say, so soon a year. Emma Kofie, so kodin kwa nkwansa. Obin chileo se, jajo baba oso, ayemushe baba oso, entoko baba oso debiko.
1: Inti munu ndiye, ewa wane ndiye, ye huwa, anka, mube hune se bibia, mube hune de bibia ti ama mabra.
0: Se munu ndiye oho, eni ndiye ye huwa, kamube tiasye, ehu ndiye bibia te, ema ni pabra bo, ye hu ndiye ye hu nti, ye nti ndiye ye nti di, ema debia ye ye mistake ni wye, ansana, ya saa kwa leti ya hu, Na Yesu onumu die woni pamu ne die. O ka kire suafo ne se, hwe, ensema mo ka kire mi, ene die eba, mo die montia se ne me, meba no minum de woni pamu dada ansa na meba asasi so ani nipa benante enipa trimo den enipa trimo osum enipa yoboni aye so mani bia wo sere wo mani bia wo mura sade ade ba wo nubedi de anwuno ba obedwane agya wo ayro wo sam ne se wo do ho ode no nipa dua ebe suma da sama na mra wo nipa dua no ene wo kra no ebe kwa wo yehie ma ada sama so be somo eho ne wa wiro ho no su ebe ka wo nipa dua ko
1: na mo na mo su sensamampo ehu na de ehu sene samampo ho
0: mo na mo su su sensamampo ehu pa da bi na de ehu sene samampo mu no e wo ho edura na jo ye ka so bi nkwa sie ya no osuro enipa na ne ne na mu no ni hu ohu cha sie ye nipa na ne kwa ne ne ba ni hu ohu e cha sie ya edura na jo a wo ko wa su suro no e wo ko wa sika ntwa aba mo ba de ona na mu de obetumi abo wa ba obetumi aku obetumi yiu fri wa na wo ntra ho ani wi ase emu odo mi na no no
1: Enkwan de e nipa mfa so pa.
0: Wo se enkwan nyame de amaye no. E nipa mfa so.
1: Nse drum me bia.
0: E so drum me bia.
1: Bi e ponkwa.
0: E drum me bia na nipa no bi e ponkwa.
1: Opaso
0: o free wiase. Wodi ne nkwan na me. Wonya nante yes. Wonya andre yes. Enti nkwan na ye ne ye pe no. Wo se nkwan ikọ. Enkwan mi mpa biem. Adentra. Wo bre woni nipa duam.
1: Na se nyamadi munya cha etwa mo ni da so so.
0: Wo se se nyamadi woni pa bi acha etwa ni pa ni da so because no nmso obesi dan wantumi asi amana ni da so na pem onmso obekwa abroche oba ni nmso obaware emro si so nyina aware no atwa etwa etwa afa aware no etwa wenya 50 years 40 years na ni da so a na na ni da so no ene etwa firi na dwen ene na ni so na be da na nyamabi atwa afri obotaye mu na che se de asase beka ho na otumi du no ama meka ho enti e be ma wo da sobo tayeno e free ho yen sure yankopon adom ene ngo san tumi se ene ma wo wiase a twi nipa san ene ye ku owu amane ema ye tomra ema ye fom ema san tuyen wo mo aye abrabo yi mu na ye tumi nyina na bibia ntwa ye ni da so en free ye mu ko
1: no penina woni nkwara di agro no ni dimbo en free kuro mu
0: wo se menanom opanyina woni nkwara di agro no da bia opanyino ni dimbo en free kuro no mu da efi se en kwai abadaye akoma enti ba bia omna bia ejapa ye bon nsamrane enti wonso ade bia ra wo ya ebe mani pani aka ho no ni anya mu nhyira no aya aye
1: enti menanom mo hwe abodi osu na munya musu ehunu
0: enti menanom mo hwe abodi osu na munya husu ehunu sens du sutobra e fomo ya mre munya husu ehunu se fomo ya mra de na ye chire wadwene no ye jumadie bi se e fomo aya atache no se wona mu atache ne nya ho se musu ewiase jumadie na se wi ade achi fa che wadwene mu se esum baba but e benwini se esum baba enti ompe kane amfa nsuo emre esum mra ro na asem ato no samre ne wayeye samre na ho ofe samre na ngosra samre na huwa hodra kayo bofo omra tebre mu hansa na dabone na ba no heye mra wo bibi esese wo ya wo anya o hawo bi abeto ko
1: na munhwe suban hodo na enum de mu be hun ye e wo bia
0: na munhwe suban ahodo wo emra ko school no adwuma mu opposite enipa na ado wo no esu be ne kura no wo kura ni bre su dia he ne ntempa na so bo ho ban anya so be ku anya so be gu adwuma so no obi wo ho na wo kura ni bre su a bo modern se ni bre su no kura no wo mfa meka wo kura na wo de ye afoforo na wo hu dia ye careful ani bre fo bia da kum asai e bre ni pass because of as wo no ku anya enti no obi nam na wo ye brefo me se wa ja no ba ene nkonkro dim se bo ho ba ntam no amfa na ni bre no hansel se de ke ni ebe e de ne ye ya na ke de okura ni bre ho ma wade aba e bo onu ya ni trim no e ma bi nto e ma bi ma wa brabom me hu ya nka de e ye ada sama mistake e dam from ema ye ntumi anya ano aduro
1: munu kwa e fa so bo jata ne jumadie
0: mo amuntrase munu kwa e fa so bo jata ene jumadie munu kwa e fa so bo selfo Esa won sai ade ye won ye ne wosai enti nipa bo na ne na ma won ye ne wosai hwese o te se jata hwese o te se kwade ye hwese te se black cobra hwese what te se de ekura na men kankan sebo o oni ehumobro saa ne ye bo no enti mu hwe ko
1: ti sa mun ne na mun se kom de no a
0: enti sa oni jata nam na wadamfo no na akom de na
1: obachiware
0: onya uda chia no obachiwo nipa biara wote sa no esu onum sa
1: na
0: tie
1: ntade na womfa ne ma esumbo ensie oni brefo
0: enti ade na momfa ne ma esumbo ensie oni brefo wote wasama na nanim asesa wo hu waja pade a na adwombo ne aba nitrim
1: na de ade do de ade bo obi no eno na odidi ne juma
0: de ade abo obi wa asasi so no eno na nipa no odidi ne juma wa abrabo imu
1: ye bo akwa de bo jata
0: yebo kwade ana yebo ojata
1: obo sibobo sakraman
0: ana obo sibobo sakraman
1: yebo ya owo de
0: obo sibo ebo sakraman no na mo hwa de se wodwan wo wo ne ba ne ba betumi a ani a edin se jata
1: debi
0: ebetumi asi adofo mu tie me se odwan wo wo ne ba ni su betumi se jata su ana na jata wo wo ne ba ni su ebetumi esen odwan esu ana oba juma yeti wiase mu dia na ekoso woni pa biara wo ye no kwarefo wo ma ne ebe doso nipa bia yetrini wo ba nwo ye hia nipa bia ba se wo de nsem ba ebe buo nipa no ye pawa kum momfa wei enka mo bra ho na nya futuo e ma ma bra bo na ofie na esu ona aye feche obi a okromo no obi su ya hoboa abesi fie che wo de no akata oso e ye adasama esu onyamde bo ye
1: ye bo kwade bo jata
0: ye bo kodi ye bo jata ani ye bo sibo
1: ani ye bo sakraman
0: ani ye bo sakraman
1: bo owo
0: ani ye bo owo
1: ye nshe so won nwura nduaba
0: ye nshe owo sakraman jata sibo he so won nduaba he wa asase we so
1: eni so odi owo wonye bo ni
0: enti won odi owo a wonye bo ni sane ye bo no
1: fise ni su ni ni jumedia
0: e fise ni su ani ni jumedia no enti sibo wo ye bo fo na kongroma wonye obe chewawe amen
1: amen
0: ba won san hu a won chewonwe ko
1: na sa wudo efuo na se ntwamo betwa efuo mu eno ba yegu a se le bo no ane na djubedi a wodi
0: se ntwamo asenkrante wudo efuo no betwa gu a na ye oya se de ye bo no no sa na ni djumedi etie
1: ene pena
0: no
1: aduane
0: ene no ode pena no aduane enti aha ba djuma mu akonta aha ba djuma nsua de ye wudi agro bi bekun sa na ye bo no se wonde ye wonfa sa kwan so ene enye ye enti wo se yansradom na yifri wo tena ho no obeyi wo firi ho ato wo ejata wo yesebo wo di wo enka na koma de oyi odwan mobro hu akoma no wo ye bo ne kora na ne yam hyehye no wo nye kora na ne yam hyehye no ya ma odibo ye ni ko
1: ti de awudie tinimu so wo ne nama eya ahwe ne yie
0: he ti de awudie etinimu no so wo ne nama aya ahwe ye
1: na sanipa no ntumi fa papa emobra
0: na sanipa no ntumi mfa papa emobra wo wiase
1: ne sane ye bo no
0: sane ye bo no
1: na wuye dena a ewudie na odi bebo ne bra
0: na wuye dena sa na ebo no ewudie na odi bebo ne bra anyansafo ntie he ma badwemafo entutu o manam oyie
1: na so betu din sensan aye proud wa gise wonim die mu edru
0: so betu min sensan aye proud wa wo ha chiso onim die mu odu so betu min de boba aye ka chiso onim die mu odu e wa asase we so woni pa bia o wa asase we so wonim wiase no so ne sunsum nam na so mo wa hyade na so to mra e mra na wo to no ontum nya wo hwi o wuti a wate wutwa wutwa anu ntidi e beto ana beto e mra to ondi asofo bebre wu e wa abofo ne sunsum no mo nam adikamfo ahemfo nipa kese asofo nipa wa asase so e mra to kum nipa kra ne sunsum enti ya ye hwe ye e wo de de amaye ne a e betum de yabobra ne yesu otumfo nyankopo adu ni mobro hu se obo obone ma ye na bone ye japade na papa ye japade no onu anum se wiase ye betem bone ne papa ene be me nyansa ne nimde de obro ye so no ye jamfa tumi ni anwoden e metum ye na ye kran fira bone ye fo won hyehye nyira mu ko
1: na je na se di abode etie no oso obofo edi juma e wo se di odi no
0: se di abode etie no oso obofo edi juma mrs se di e odi no ye sonko ye ye pase ye wura foma chisi etu amra abo asonsono emu anyira mu no wona ne ho omre wona oyɛ pacha pacha anso ne nyame bɔ na wo ma ne tumi ni anwanwade no sasonsono wura foma ne wuntwitwa ɛwɔ asase ne mu anso aboba ɛwɔ asase ne mu woni pada sɛni wuntumi nka sɛ mede mense wura fom ɛnyɛ saa ne yɛbɔ me anwanwansam sɛ tumi anyame ne bɔ asonsono so wura asase mu asase makwan emu wura ma bibi anya no na yɛ de yɛ ntumi enti sɛ de yɛbɔ yɛ no yɛ de yɛ so ne tu amna ye de re machine ene tu amna enti hwa se de wote ye na hwa di se de obi te na che wa bra bonu mu na ye de ye de bo wo hu adwuma na na babo akọ
1: ene se fọmọ bọfọ se de adwuma wo se de odi no
0: se fọmọ bọfọ ensu di adwuma wo se de om si di no hallelujah
1: amen
0: asu wono ye nkumo adwan ene nkokọ ene na ntwe ha ba so abọfọ fọm adwuma de de nyankopon ama Moses ewo Genesis chapter 15 or 12 o manu kum wo dwan na ntwe agen kuku abro no ma ana wo papa wo mu ana wo se wo paso hu wo soro ne ma chiso kum abo awe na mna Abraham na ni ekum ye wo sha ase so wo da no ana urade ka chen Abraham wo se ja wo se hwe mayo man kesie o man ya ye ntumi kan na mu wasefo e ba kwa ya nkoa emfinhia aduana ya chi ansa na mde basa mu odei ayi o ma firimu anopa urade mfa basa mu odei enyu mfiri nko aso no ha obi akoyem na nyame tumi enye oja awo ya bra bo soko
1: na munim so ohene bia wo ne mra na
0: na munim se akunya bia ohene toso no wo hene bia awo ne mra wo akunya no so ana
1: na ade asumbo no ehu dwuma eden asa na wosaka
0: muntie ade asumbo no messes ehu dwuma eden ebia kwa san ebia kwa wu untimi mfa otrim da ano osa asa metre wi aso emu wosem ye sofo me pasem nya dom 1000 na anum de ewo ma be nya dom 1000 wosem padom 2000 me kan ne was osofo untimi mfa kwa ene babro na wu kura no no normal kenkan Matthew 3:6 Genesis 3:1 emfa me nya dom no e won adwum adom won akwan enipa dom won akwan enipa dom won akwan enipa dom won akwan wa adwuma na enipa egu obi store na wo ye ncho wade no wa ye na akwan sue nyansa na hunu nyansa ewu sansam bo won emre broker ta won emre konkro ye won emre akwanchire won emre jumadie won emre wako won emre wowo won emre yare won emre anije won emre awro ho won emre bibia wo jumadie ema badwum ma brabo ko
1: tunya ade a funtama fa she wutrim se entena wo ma wo sa
0: so nya ade a funtama fa she wutrim se entena wo ma wo sa so ho no obi be che 1 billion na e ye opportunity na aba ema da bia so de be che wo che so ye ade e den na wo nya ade e den ho ajuma Mema, munsue nim de na monkonko den se de yempanyifo ko ye na wonya gana to o ma ye yansu yenko enya nkwa gye ma ye kra yenko nya nkwa gye ma ye kra ojini ni konko den enya nkwa gye ma o kra konko den nya nkwa gye konko den na enya nhira konko den na enya ajapade konko den na enya tumi konko den na enya oja na enya yenam na yese e wa abodi eyi mu na enya nkwa na wa ha o kra no nkwa ntumi nku ntokwa no enti abra bia israfo ko na o ma fro twade ampo nyankopo se papa aba kuma enti mra Joshua jire okono no obofo bi yiniti ana obu san se ehu oya fa na wosemene dom so safo hina awurade asoma m se memra meyu se wo nya dom so safo hina abusuafo be kum abusuafo be sew abusuafo be brewase enipa be ku atel awurade ma ye dom so asafo hina awu yesunsum ne ye kra so na ye ntum nye ejuma
1: amen
0: ko
1: kube yade a ede pan
0: wosi kube yade a de ni suo de
1: enso ne subremu no
0: enso ne subremu no
1: ye tene wo fom
0: ye tene wo fom
1: ye ansa na ete
0: ye de ansa na ti kube no na ni fie ko nanimu
1: ntumi fa wo santi
0: bi ntumi fa badwuma ti o so due kube a messes ntumi de onsate
1: sir
0: e ko ni ma ntumi de abate e bedrum re bi no ntumi fa abante a ho die na obeye a ha na be ma nyansan hyehyeye ada na ho di ko
1: Yes, I
0: would be a bar. She saw the abba.
1: Bedroom rebino. Abantum to be him.
0: She's awful.
1: Do Sergeant Abraham. I'm a woo.
0: Say, do Sergeant Abraham. After now, you are warning Shira.
1: Brandy is saying,
0: a pra, and you are saying, a one Shirana, baby a drono.
1: So I show you, I never see. What's your first rubber for
0: me? What, Aquatia? Who went to me a first rubber for my
1: And I saw a pra.
0: Ana wopira.
1: Sina chasie no.
0: Enso na chasie
1: ni je neti.
0: Na de ni je neti.
1: Edu mrebi no.
0: Na nkura nyina tumete.
1: Enso edu mrebi no.
0: Enso edu mrebi no.
1: Wo de bre na betie.
0: Wo de bre na betie. Samre opportunity e de ma o ya abrante no. Ani kube na chasie. Awofo show. Ene show. Unsu na wanya. Umre na wanya. Umusa na wanya. Ye fidi usa. Ebedu mrebi no. Na ye jao. Ebedu mrebi no. No, what free and nanny a jansem, no aqua warrior. A honey will wound war. After an album who a bear soup, ni soup, and then a bine and an atete. One album bear man is soup, and then a bine and an atete. Oh, are you and who are brabo? When Prancher de who are brabo, and in Nkumu yawn to me count, Emma, Mufrans a broken heart a show. No more worried, dear. What be sham red you medium? Honorable say, we are say, a coho, would dear grow a rebu coon, would dear grow a rebu tattoo, would dear grow a rebu bottom, would dear grow a rebu prow. So while she ain't one musa, no one shuma. Hey, assemble to go.
1: Na wey achire mo sey.
0: Na wey achire sey.
1: Ewa abodi enu.
0: Ewa abodi enu.
1: Menananom.
0: Menananom.
1: Munum so de hofro ehu adwuma eden.
0: Munum sey ade fofro bia no.
1: Ehu adwuma enye den.
0: Ehu adwuma enye den na. Ana odo fofro ehu adwuma enye den.
1: Na odo de wuru ewu aware ana mpratwe mu a.
0: Se odo de wuru aware ana mpratwe mu a.
1: Ona be hu de ewom ni wa oda achi mu.
0: Ehu na be hu de ewom ana oda achi mu.
1: Ebi yesun.
0: Ebi yesun.
1: Ebi ebre.
0: Ebi ebre.
1: Ebi obregu.
0: Ebi obregu.
1: Na memfa ho ni memfa onye hwe de yenka.
0: Wose memfa ho ni memfa onye hwe de yenka wa ware be ma baka se memfa ho ayire onfa ho nka ho de ba tu bia wa nyuru ho but mprempre ma na osisu ode wose without you can do nothing. Awurade nyankopon hu ya ti asefo mo.
1: Amen.
0: Ko
1: Na se unu se oku bebe tintin dia na ope aba to.
0: Wo se unu se oku bebe tintin a, pa aba na one ebe fro. Atwo, anya sa. Se unu se problem woni pa abrabom dia. Ma onkonkro ni Kristo nye wa yonko fa. Omu nyina wachi anopani ya wia. Na yanko kuma un. Ma ufiyo sunsum nyina wachi. Fre sunsum ni abofo ni tumi. Na wamuwa u. Na ye tumi uwo sunsum ni ya namho. Na yose sanse wachi tafunti. Na ye jasuma ye. Asa kachile so se. Omu na meshe ni peru yenu mu. Na omu oku uno. Mime urademe nkebi. Omu na akambi. Eni ye yuwa fruho. Mime urademe jina wachi so domberemba. Atamfu bie ntumi mfua trinka from Francis Mensah. Na mdi ube cha. Na mdi ube duko.
1: Timina na monsha abodi esu mfansua di o.
0: Entimina na nomo monsha abodi esu mfansua di e.
1: Nansa na unya abesu mfaso no.
0: Nansa na unya abesu mfaso no.
1: Sowa jimia na ediwe u.
0: Sowa jimia na ediwe u. Enu so unya abesu mfaso no. Sowa jimia ebe diwe u. Kos. Kwa.
1: If you say a sumbunti, your man bambo a muodru.
0: If you say a sumbunti, your man bambo muodru a. Enkwa siyafo ntumi ngonu. Chisa nyasafo.
1: Sana dudu adjume di ensu. Ah. Sana duwa su jume diye su muodru.
0: Sana nipado duwa. E jume diye su muodru. Unu mnyansa ambe uwa busyefyo. Ube uwa jume numu. Ube uwa mantemu wa. Asambe to. Ko.
1: Inti mpemprosi tu. Inti mfrema tutu mpemprosi formu. Nasa asinu su. Emre.
0: Wasi se mpempro. Se mfrema betumia tutu mpemprato forma. Chisa asasinu su omre. Enu kwa ensi. Ko.
1: Inti nkabomu edi bibi eba minananomu.
0: Inti nkabomu. Edi bibi ba menana no ti amunkam humom e wodon ntiasie o maga ne hiam kabom en kabom e de be chichire o ma no en kabom e be ma maga na tumpon se en kabom ama ye mpanyimfo ne edi kanfo ma o ma no be tete apansam wo ba be si da yesu o wo se mento asumisimi de ye wo be ye kwan wo ba o se wo be ye kwan na e ye be ka asumesi na ye na asase na da ho no e ye asumesi dia e kwan na da ho no e ye asumesi dia e o maga na kwan wo wo ka sa no e mra na ma ye di kanfo no wo fa sa kwan no bi so da ye de aduane afri balebamboy aba mo ato bi adida enti ada ne nyere so man no ye de nka bom ne kro ye ne ntiasie ebebu o maga na achichire o maga na ne ya yakode aboye ho ban ne ya ye ne ma kase na ama bi sori ye so a ya mfa ye no mu sai de ye tetefo ko ye e fa nipa bebre no mu echi o ma cha bade na o mu sa ase sa na wiase ne te e wiase nye di o maga na sa de ye wa asomdwe no mu ma ye ma ye mu sie mpanyifo na ye nsere nim de ye ne nyansa e ma ye school fo ne ye mfa aka de e ma school fo na mra bi bedu no o maga na ye nto se ye o ma bi ba betumi aba ntokwa so ma bi beke ntokwa ye ntumi mfa yesu nyina no ye ntumi mfa ngonguru nyina no ahade e mna Jacob ko mesopotamia no oka kire ne se ahade e ye nyane sa opanyiri na ware ansa no okuma ware enti de ere wa no so ma ne ye ntumi anya bia enye de wo sunsumu ani nyame de apra na ani agrada e ba ba kunkum ya tamfo e ye physical to physical and spiritual to spiritual and spiritual de ye ye no spiritual enti e be stress en kabo mu nti ase o ma no ye nye nyina
1: na mpempu
0: wonti na ma Christopher bebre e ma no mu di hia
1: sa
0: amena ka wo ma no mo osima je urade adi enti ma wie memfa bibi anya hwe wo je urade di wie a ye de eye honam su juma e ma wasefo ko
1: na mpempu ne dua kase a enframantum tutu no
0: mpempu enye dua kase a enframantum tutu no
1: na en kabo mu ntra
0: en kabo mu nti e ma wo mu ntum tutu no
1: enti abusu e bo hwete no na wondo ayira.
0: Enti abusua, omo abo ahwete no, na abusua ne do ayira.
1: Efise. Jata baako nchi osuno.
0: Efise, jata baako ontumi nchi osuno.
1: Na aduonu ana aduasa.
0: Chisa aduonu ana aduasa.
1: Na ontumi nchi osuno baako.
0: Ene ontumi nchi osuno baako.
1: Enti abusua emu mrante ne emu ketese ebre no.
0: Enti abusua emu mrante ne emu ketese ebre no.
1: Na emu sunsunu emu nipa enya baako.
0: Na emu sunsunu no. Messes, emu sunsunu no. Eni efie onipa enya baako. Na abusua emu sunsum ani munipa eya baako no abusua ni diye efise sunsum de wonum de baba ani de oda ache ani de oda dada enti sunsum bia wo asase so no ni juma wo dia ne se wo bo nipa abrabo manipa abrabo tumi tumpon e manipa abrabo tumi koso e wo asase so ko
1: na obi apene de afri baabi na de bone bra
0: na se abusua emu atete no obi apene de afri baabi de bone bra e ma abusua ne mu emrante ne bra ko baabi abakone bia ne yanyo baabi abakone ba ko tue sika gu because on fa na kunya ma ontena so e ma ne ma ntena fom obo wa ho na de ama ho na mo so obusue ne mu odu na mo emu aba ifo nyina ka bom se ye ne ye ba ye no ye ka bom de aboa mrante ne ma ba wa Mrs. obi abrante bia nante wo ha ho kra wo mpa bom bebre so wa gya no na do nsusumu ta wa chi a wo be nyira
1: ekobasa wo ahunye de no ebre wo mu
0: ekobasa abusuo no wo ahunye de no wo bre mo mu di yeja o
1: na obreguo akwansidie ne hwamo de wo fa no kwa
0: na obreguo akwansidie hwamo de ye ka asem de chire wa ade be chiam na bama na bibia si wo se senkan bom ni wa we na toto mu ni pakọ
1: na bo de dimpempro yi ye adisuade ma ma brabo
0: na obo de dimpempro yi he ya adisuade he ma ni pa brabo so duwa mu hwe din sam frama kase afai etumi kukuru na na so de nkonkon bo ho ba ni kristo ani abrabo pa ne trene ani nyam suro ni mra su die bo ho ban ya ya na di nsa atamfo benya ho na nipa su no ye bo bo ne to wonti no wo ye den ya no akoto mu bi
1: na kwa yetumi jim frama na emu nua na dɔso
0: se kwa yetumi jim frama na mu nua na dɔso senka ye ba ko pa kan frama no shum ni nyina towo nti wo nso aya pe bambo he wo abodie ni mu bi na sire wo nyankopon na wo nyina wachi
1: na se wo kwa chi nwa be fie na ba chire no mriketuo ah wada agie na wo se no
0: wo se ei esu o wi ase mu nti o de ade abo sa na ya bo wo so kwa chi enwa he de ne ba fie so ba chire enwa mriketuo wada agie na wo se no nipa okrosu ba mbo ne wo kwa fa ne sa me wa no na matete no amani suban pa eh asembe to eh how ho adesuo untumi nso ano men ko fa so obeso a eh ni wodon kwase asemachi se wodi aminu nisu ene ne ban entime ye ni ye de wote ye no no me ye ni ye de wote ye no no eh sa so no okra di agro man se di nwe na fa ni si wabeti so so ohura sifom na se onyi ni moyure ne ma ansa no ohura ne moyure no oyi na no de jumpo obeyi ni moyure ndi awo ansa no ato asifom ansu no amu aduani wa mena aduani adi nsu no aprawo aha na se so suan ni de ni nyansa e wa asasi so ko
1: na da je besen ni na ontimi nyem ketufo amma wo
0: wada je abesen nyira chi no se enwa wo pasa o chire ni ketufo aye ni mriketuo wada je abesen nyira ontimi tumrika amma wo
1: se se de ebo no sa na odi ni juma
0: efi se se de ebo nwa no sa na odi ni juma
1: ko na wo ye no dwene hu yie
0: enti de wo ye na ja enna eja enna eja de wo ye no dwene hu ye o dwene hu ye o ebi ato yen de ye ye ne yanwene hu ye eduma bi a wo ye tene ni wo ye nyam sum ni eduma bi a wo nka nipa anhye ba kwa chechero apa omna ye adwa hwefom se de ebe be twa fa so enipa se ye anhye ye hu ye a de ono no wo mantam wo no ah woni unto na de ye
1: da bi
0: unkwaje wo sesa na nso otawa
1: no kwasem
0: se urade ni ye chi a ka de enipa te no ka nso obo afa ye kra so sunshanka urade din se omo pe de ye hanam no na nkonkro na bofo ani nyankopo otumi ejira ye chi a de omo ye nyina ye kwa
1: amen
0: amen
1: ko na se enwo so ba ti se na se wo sun ade a na wo se nipa a wonye no wo beda na koma ama na ye se wo de a ene wo boa
0: wo se semunum sa nwa suba anti sei na nwa de ote na ote na nipa a wonye no wo se obedane no amena ese wa wo boa na mom nimdie ni nyansa ena obefa a obetumi ni nipa na aye obi anante e bia san nipa no wuntumi ni nhye obi betumi na hye a enti ye de aywa e kata preti so e kata so amen na mom hye sa aywa ni aywa ebutu so de aye pepepe ko
1: wenti na abodi ema okasa kire no
0: wenti na abodi ema e kasa kire no pai
1: ti de anya no de anya ma wo no sa wo so beye no wo obre mu a eno a na be sai wo
0: de anya ma wo no wo so beye no obre mu a sai a na be sai wo ti e sra urade nipa no mebrade anya ma wo paso ojai wo ntumi he na ma por ka se papa mpasa me ye ntumi ye bone a me mpasa me ye no eno na me ye na mo nkonkro o hyam di nti metumi ade nyina aye nti ye urade me hye ye den he ma ne ma bia yempa wo yabrabom no eba ye so a ebe kuye ebe sɛye ama kwan ada ye ho no onkonkro ma twitwa nyeme no ewo yesu din mu
1: amen ko na sɛ wo di anka ada ne kwedu a di sɛ wo nim de mu ayedru
0: wo ba tumi di anka ada ne kwedu a chiso nim de mu odu papa ko
1: enti de odi odo tena subambo ne ho edi ne wuda achi
0: enti de odi odo tena subambo ne ho onwue ne da achi ye onwue ne da achi eye onwue ne da achi ye de odo odo de odo odo e tre subambo no enwue ne da achi ye e wa abrabo no mu
1: na se de abo akoto ene nyanya nche e te biase no enche se wo ye baako
0: se de abo akoto ne nyanya nche de wo mu te biase no enche se mu ye baako
1: na akoto de wo de ne nsa na edi ewuo
0: akoto de ne nsa na edi ewuo
1: nyanya nche de tu na edi ewuo
0: nyanya nche de de wo de ne tu na edi ewuo
1: nti se je anu e de a me ma no me ma ntumi num no
0: wo se me ma
1: se je anu e de a me ma ntumi num no
0: se eja ano ya dia nya de motumi adum gya no de nipa na sha ase a wo ye no pe ho akwantam na so ma ne ji wo nsam a he asemba to eja no ya de ye ntumi num no wunya nsu ade bedum no ebedia wu asai ti de wo fa ho wo tan ene dadwena wo puo di bone no sha ase ye ne ho adwuma ntam sha ase hu kwan aba fa so a sa nipa no be firi ni nsam wo de anya hwe anya hwe anya hwe ho ho ho obedi wo kese pa ma asema to ebedi wo se akura wo se okira akura twam na wanya no hwe obu na ni chiema ni twama no amen enti no omo na twam na ko omo de no na akura no betwam obekye na we ntam enti wo fa ensema wo tie fa toto wa brabo ene uni padua ene okira ho na hwe de wo ye de oba na sha ase a wo ye no opia okọ mantam opi okọ mantam obi jeje no asem befo wase ko so wo nya wo daada ho no asem befo na se en so wo anya de sese wo ye asem beto me se abo akyekyede ho paso hu ni nante ni mrika tu a ye mfa ye nsam mo no twede ni wanante chi so di eja tu na chi na aka no ifi se ni konkro no moja wo ye ye fra ne body no nti so di ja tu de a obetumi anante amwo hu se di ositie enti nipa na wone ne shaase odi juma bi wo pre o bad wo pre o nyansa no wa fatri mo po awie o pawu de waduru ba bi na ade ne duru ba bi a wa ko agyao enti sokko to se bua ko ye chene ba fie ne ye ye no no wona nte fom no ntu a na ne ntaba mu mai na mra ne ntaba mu baba no obetu agyao saa ne ma wa nyina wo nipa mu ani nipa su ani nipa ban enti jana eso no mo momodi se ye bedum no o maga na se jabi so a mo ma ye num no wa ku nya na jabi so a mo modi bedum no asafo na jabi so a mo ma ye num na janum ai janum ye ne ye memo jabi so wo fie a mo ma ye num no janum mo ma mo basa munyade wo hie jana so yare je so wo wo je so eke je so mo ma ye num no na ye kese bia ye ho ba kire ye ene Father's Day ko he papa bi na ko hwe na brabo wo ye ye anye ye wo pimpimpim anye ye wo hu wiase akwan wo ntia futuo obi su tia futuo wo anye sunsum sɛ mo ani amane ye ma fa na se na ni ba no sun na ho ɔde ɔde bɔ bra na ye kwa e de ɔhaw na ato ne ma so amen
1: amen
0: yen sren kwa ni wo wo ntwa ye abrabo so yen sren kwa ni wo wo ntwa ye abrabo so yen sren kwa ni wo wo ntwa ye abrabo so nye sa mo fra no ba mo bɔ ni obi hwe obi ba agya bo aye na ji e free atamfo nsam ene de ye ba ye so ne de ɔmpa sɛ to ye ene de ɔma ye awia ɔmo twa de ba ba mu ni de besie awurade ma ni nyina ansai wo yesu ni
1: amen na so ba hu nya sɛ wo abrabo mu a ho na ba hu sɛ wo ho kire won ho chi won a wo bo a won so won so won ho chi wa won mo a wo
0: o si so bohunu nyansa wa brabo ma menanam so bohunu nyansa mo hwa me de won a me bo a wo mu nyina me ho chire me no me nya bo afo ba kompo ene se wo da ho a menua e be ya asem bo de ba ko de tutu ye no ko nya bo de ba ko de ho chire no enti wa antofom na sa bo de no so de no chire no su tutu no won nya obi a fa no an chire fom de won su tutu o mu nyina tutu o ti mesero se o papa ene o maame ene ye osum ya wo ya bofra di ma wo mo se de be ada biara da o mo be ye adwuma den e de aboa mo na umo bia unum se ya mo ko
1: ene nti amade wo won utumi hweso ye
0: wo se wei amade wo no utumi hweso ye ko
1: na se unum sanim die we ya obi sire kire wa obeka se odo
0: se unum sanim die we ya obi sire kire wa obeka se odo de o pentira ko
1: na se wo hu ye ne wo sire kwa da ene won fani pa hoto so enye wajapa
0: se won hu bi pen ye no sire kwa won hu bi pen so won bi pen wo bra bom dia em fani pa hoto so enye wo bra bo ko
1: enti mena no enso mu na afida enti ha bia ebe ha bia ebe soro no eye enya emumre
0: wo se ensuo emuna saa won yi a ensuo emuna saa bosome eye de na ara ewium bete eye de na ara opebe ba ama asase so awo nti wo haw bia ni wa eba eni awieye e wo abrabom nemom o haw na wieye na yede ano ka no ye hwehwe o haw no jumadie ni yedi ye hwehwe o haw na kwan ni afa so ni ye ye afri ho nti ne se atwemie nu nam a humani suma nti na atwemie nu nam se de be yade to wani a wo benya de obeyi ama ho because ani entumi hwehwe ono anani chi so nya hwehwe na wahwem ni sunsum no na wahwem problem no nti wo connect sunsum no e dia nipadua na ma hwehwe na wo dia yi wani nti ade biara e koso no se wo amfa ho akwan na bia wo nya gidie se wo wo ha wo nkani pasoda amane nkani pasoda se wo anye ho adwuma amane ne beka oso ama abetoa wo ma abetoa wo ntoto so ama na ye adwuma tia wo enu ti na limitation no eh kon bo mpa se urade hwe na kai de aba ye so ade hye yada ne nkoa and quantity upon Cosso. Addition and form a rather kindia bear so. Ye janima your bonny, when you hop, yen ye chasoka, ni ye chasoka, into a jam we are mobile, ne ye sad so free so. Into Jumadia bona wobate, said the busianimu, say young wo, young ware, yen yesica, a trusty bibi woho, qua young wojumantum, and yes, sir. O ba ba ba ba ba ba ba ba o classmate for no ba kumasi obi asifie obi atoprot o de want to me bi won so wanye wabra boba sabasa o kun de obotumi akum bi agya nenso anye ye efie sunsum ama akwan na emun kam korhwe odombele ma bi mu ko hwe sunsum bi mu ko hwe abodie mu de agi nipa nkwa ka agye won kwa na emun do akomaden bibia ni wiase memfa hwe ho ewiase nyame amo ne sa wo me de meka no kra kyro nya sa de ye boy nsem no sa na tie nya sa ya kan ba buru no sa na tie de jalemia ye ya obetin ho asem ya ndwro ensem aye kan ye nko na jalemia de chro ye Moses de ene ye chro bie wo ye se enu mpo ne ye ba ye se Moses enu ma asem no wo ye abosom sam enye ye ye firi ba buru mu na se wani ate a wo nyame di fo aye asoma no se o me ya honwade mfa nyi Israel fo nkwa experiment awurade ma ne ye ye no wo de oba ye se ye abosom sam de enyi ye satan wo ye krasi ni ene nyankopon nu ma asem ye satan Nyankopon nu masam abrabo no so wajimi ana wansua de na wanhu wiase ese bi ye de praye ano platform ye de praye sua na chese ye stop nsuo se ye mansuo nto enti praye na no no ehwe fo ma be pra ehwe so e beti nsuo na mom ye na ye de praye na no nko na e pra de ehwe so e mani di juma no ano de ye nko ho se wo hine ba ana nipa e ba na ye tre praye hwe no so wo se mfa praye na nhwa me so fato fato na chese praye kro na ye di yimru ano ye tumi di djuma bi sayade enti Moses ne nsam na bia no ye abosom sam e bia no ye de anya emre bi dui na sa djuma di na so odi no om de kon haje om ma na nyame kire wo mo samre yanko biem enti amekasa ye devil na mom emu djuma di no se wu di no anhu na kwan abobadam vi se ye de fra bofo ye de fra sunsum ye de fra to mi na mom wo sofu nsuade babru no kwa no wakan sa enti bibia nyama na nte sadofo amen, amen. Kobusa nana sapra ye de ne nkwa de ye obekiro ne ma 30 ko
1: ne wiombete ama wo ye fo nsesi fom
0: wo se eye de na wiombete ama yo fo ne nsesi fom eye de odi fo watamfo be brase ama de nyame aka no abam ko
1: ne wo wona wo nya ntakrabo ye wo wona wo nya ntakrabo nso otu
0: wo se wo mo mo nya ntakrabo enso mutu
1: ebi ne abo anansi
0: ebi ne abo anansi
1: nso ye ni tumi ye odefo
0: enu to ye ni tumi ye odefo efi se
1: ebi man ko okwan a wodi obi afa so
0: odo man ko man yankopon okwan a wodi obi afa so man ni jina bre
1: nti anka fomo aduane e baako a
0: na nka akohwe abo akoto otubo wa ka ne nsangitinkitu wei hwe bon akoto tuo ha ne nsangitinkitu wei kohwe abo atrohwe ebu omo ye na kohwe abuburo ebu owo ye abuburo bubu maami ensa bia no de aguo sane ye bon no ensuo tumi bu na na wode no na ne mawu na nsu sade esi bon no woni de odo solve the problem na wo de ye bon se bofo ye bon se nipa wo wode odo solve the problem enti nye wa bra bo se abuburo enye wa bra bo ye wa bra bo sa atrohwe wo ye buo na na abo achim na wode na no abehye fom sade wo wo bi ba ase wo ya no ateagu awurade ma onim die mu nyansane adwene ne ntoto ye ne hunumu aye nyire betra
1: amen
0: ko
1: nka fom aduane de eye baako an ka dodo no abedua banche na waamre
0: wo se e fom aduane de nka eye baako an ka dodo no abedua banche na waamre wo de hye wona enye baako amen enye baako nti okoy fa su dua bodie chiro tu amna na ade bodie na hye fom no atintim ase se tu amna no antuni ya emframa fa be tunakre nti wabrabo no antintim ni ya emframa de obabo fom wo bo wa brabo no antintim ni ya emframa de obobo fom eja wutie ma no pai ba tan ya wutie me wo antintim wa brabo ya emframa de o mababo fom k ko
1: na ba yire de obobo san to ne pam
0: ba yire de obobo kofie no wa san ma ne dua wori be hunu so enti oba na de ne ko school no san ma ne dua e dua de o ma e ma o ma no e ye kristo ne on konkon ani abofo ni sunsum ni tumia wo de o ma ni ja wo mo emposi wo wu ko a wo o mu ochigina fo di moses wo ba ko no wo ne puma ni ja joshua
1: sir
0: wo de apoma na kan ja joshua wo de o ko sa e wo de nyame sem ja wo ma bible ni de bi dada mo wo no Enti woki se meba meja nyame se mba abro ndi ebi dadam oba na wanfa ma nko no obetumi akenkan na emom je ni sika ja na asase ja na dan no amre wo ma de bantu ma dan ni as now as town dan esisi wo ma hom he no omutem wo frefra ntoma abushia panyini ni mrante ya ne nkura na eko no ko
1: wenti mufa bodie nsue nyansa se
0: wenti mufa bodie nsue nyansa se
1: odwan de yechi no aye mo na ba na edichi no
0: odwan yechi na aye mo
1: na
0: ba
1: na
0: premier de yechi
1: so bona ba
0: chi so bona ba san wa ana achirebe yechi o mo kwako me
1: enti hu de odi be di odjuma
0: enti hu de odi be di odjuma no pai
1: a obenya de o
0: hu de odi be di odjuma no pai a obenya de o pe
1: owie ne kasa chairman na na
0: mo owie ne kasa chairman na na
1: mo ni genti
0: e won ni genti
1: o kanfo ba hema
0: ni o kanfo ba hema ni ye
1: papa papa no
0: Amen.
1: Amen.
0: Bell lock. Organic fertilizer. Tell me, tell me, and so. Yeah, yeah. Fertilizer. We are subi. Yeah, baby. We are say. Ah, fertilizer. No. Who the good? Co. Banche. Umen kenyi. Obo. The year we be a swam. A mane bo. Inti ya number no ye 0242. 0242. 742223. Number mi kasei. Ano ana afresh so per fertilizer ni biya. Ube niya 0242742223. Ofra number we are. Ubenyamu si ya mekone ntemu. 0242-742223. Kobis nso. Enensu ye ntumi ana nso. Na tamu no Kobis facha ye. Na ono sponsor ye debia ye waha. Yankupo nshira Kobis nina juma pa. Oye madebua sebiye yase. Ene juma. Oto paint. Upenti no. Ofra Kobis number na. Ubenyebi. Ubianko nko Tobi. Sede ebe ya. Ono nso benyebi ya sponsor. Abribi ya. Yantua. Ye baba abru mwuse mwuso. Ye betie di Moses ni Abraham ni Jesus. Nso mwukanye. Ewa mrae. Ye kasei. Aha. Ko.
1: Genesis
0: 2 verse
1: 15
0: to 17. Genesis
1: 2. Aha. Osese.
0: 15 to 17. 15 to 17. Osese. Ye wani
1: yanko podo nipa kwa tre edi mchum.
0: Se onono onwe ho. Se ya se do. Newe. Enti do newe no te asye se. Dijumana bo obay. Do yen enti ye ma ojumade bi asam wa bo ojumade ro ban ko
1: na o sho ni pa ni se
0: ano o sho ni pa se
1: chomo hanu yen na adibi
0: e chomo hanu yen na adibi
1: na papa ne bo ne hunim die dua ne die
0: papa ne bo ne hunim die dua ne
1: eni
0: eni
1: efise da obedie no
0: efise da obedie no
1: wo na abewu
0: wo na obabi efa ni kurachi na ma ne nyina ni okonya yare ye okonya musuo obabi enhyere da so to mra nko ade a emra to be miawo awurade hu ye mobo
1: So Genesis 4 verses to 13.
0: Uh-huh.
1: Na urade busa ken se.
0: Ana urade busa ken se.
1: Ana obu ofu no wamuna yi.
0: Ada na obu ofu no wamuna yi.
1: So ye ni ya.
0: Enka ye ni ya.
1: Anka wonum nti ana.
0: Enka wonum nti ana.
1: Na se wo se wa anya ni ye.
0: Se wa anya ni ye nti.
1: Boni boni butu ofu ano.
0: Boni ebutu ofu ano.
1: Na ochi kwa na ehwehwe.
0: Na wo chira kwan ana ehwehwe de wu ye. Boni befo akonso hwemu. Ana mo wu tuwe. Obra wu boyi. Omfa nyam som nya hwi. Boni ehwehwe wo wu ehwehwe. O how she show myself for Christo a bobra for Christo a to akuma so for unconcro nante the wadjun baby ne she we are so for Christo for unconcro we are she the way we are the air ne ye be ne papa so ye dear bra and could your beans satam ye near beans ye dear beans ya and could your bro satam no ye near bro ye dian katia and could your kodu satam no ye near kodu yedua kodo nkodua baire saa taam no yehia baire de yeye wo mre bi no eno na yebi de yeye wo mre bi no eno na yebi na mre no mu dwuma die eso mfaso aba obrem na se obebre yedua ntosia na ye pase yenya sika because on the obebre obetwinsuo na mmum se wo machine nsuo awu two form dia epobre o ensuto bre o uno ba nyade opɛ

0: asem na wiye ye ene wiye yi
1: asem na wiye ye nane se so awrade nyankopon na di ni mransam
0: so awrade nyankopon na di ni mransam so we ni ni pa nyina sabe
1: asem na nyina wiye ye no no
0: we ne beti ose papa wo brado no yare ana wonyare o wonyare wonyare enu akwa wakokasa waye program akasa we preach I am my message e wo program ase ofi program ase be duru fia
1: asami
0: yenti me bra panin
1: so wa
0: akam na wiye ye ni nane se wonipa wo breson wo be de wo be ko
1: ready ni mransam
0: e kidi e wade mransam
1: so
0: we ni nipa nyina ase de
1: ya be
0: ya fashion ya mewi ase o na ye fashion so nya dai enko
1: ne nya me super budio mu ye
0: ene message yamede bro matudi se God who hears and save God who hears and save a me message in matudi se God the God who hears and saves ya wo nyankopon ya what tie yenda na wogye yenkwa so ya wawrade ya wotie ye na wogye ye na wi me bawrade me se wrade nyankopon pa se wrade entie wate na wi yenkwa gye bre the God who hears and save the God who hears and save ya wawrade ya

0: we are politician, we are bema, now no obi anyemu a kofa koda na kohwe no. A clama bebria wo woman in bebia kodan ye day e wo de atina ho e mabi bedu una se be ye day e betatai
1: tatai
0: atoti ase ana me kia masel me se wo kun fa kodie ye ode e kina beti pani ye day
1: ti
0: samre na kodan bia nye day e dane ko na de wo so ho ode e mabi bedu una se be ye pafu pafu patoti ase wo be kwa poma wo se esa na nanso ho ayetum ana meboa wo nanso anyatim yetum be so na na yetufu eyeden na yetufu
1: o ma wure nya shashiwu
0: yes mo wure nya ne du sa brana ana be hu awo eso die emfaso
2: saminere yese asaminere yese
0: bi se Ishmael nu a Hegama Abraham pam mo fifie no Ishmael abeyi obrempon
1: obeyi obrempon
0: ye hwe di wa ye nkremofo but what you say ye a Christoph ye num ye fi Azekimu ana Ishmael so na sefo ne nkremofo no but the reason why na Sarah ma Abraham se wan pam Hega ene Ishmael efi wo se enya I akwa ɛno ɔde hye ba ne bɛyɛ dɛn ɛbɛdi
1: adeɛ
0: yɛ yɛ yɛde hye
1: amen
0: ɛnti na glory to Jesus yɛ di adeɛ ananya sane te ɛkutie sister ba papa wutie me wo yɛ de hye dia yɛde hye niema
1: ade hye niema
0: papa wutie me sɛ wo yɛ de hye dia ɔde hye bɛ ne woto ne magu abɔnten
1: dabi
0: ɔde hye bɛ kɛ ne wo a woto ne mayɛ dɛ magu abɔnten
1: dabi ɛno nkyɛ sɛ wonyɛ wode sipa
0: ɔsɛ ma me ntuo na ɛnkyɛ ne yɛmpɛgyeɛ mu
1: papa ɛnɛ deɛ agya no nyinaa yɛma wo bibia happy father's day anaa mmarima nyinaa sɛdeɛ wokae no yɛnyi bi mfiri mu obia barima biaa a wotie hipata hour ɛnɛ kwasie awie 21st June 2026 yɛma agya biaa anaa ɔbarima biaa happy father's day na papa no kreni se ja oni tema emane mano in fact ya na medwe ho a ya na menti ahie so ye eja no so hu se you have a rightful responsibility to fulfill as a father enye se ubenye wiase nya papa eja bi wo honoma ne ma onkura bi ebi eni ho sika ni ho
0: okay
1: nanso the mam fa won papa eni agro
0: okay
1: because we show the needed care
0: okay
1: the needed love the needed I mean supporter ese odi manem manu obo ho moden enti ne makwa hu se ah ye papa de
0: obi anko be
1: obi a obeye mana broso
0: okay
1: ye papa de oni bi nanso obo ne ho moden enti ne ma enye den emfa na enni agro enti ye nya ise me ni bi enti na me hwe me mana no program bi na miti na papa no bae na ye dosu no o se ah me ni bi wo ho enti na me enti mi enti wo ni bi wo ho enti wo enti hwe oba enye se ubenya wiase nama oma nemum kakra ubenya di ma di ayeden e di aboa bofra no e bia dachi abofra no na ebeye bo brempon ama wo papa no wudin ho abeden abebanyam
0: no okase oni bi no ba na ne ho da so ana
1: na ne ho da wo ho na so enye asem
0: okay
1: wo ho na so enje bia dachi oba no na ebeye brempon ma wo wudin ho ayeden abebanyam enti emfa uba enye dey enni agro
0: so se omo mo bo nwom kro no omo ni wo se nye awo ni awo
1: enya awo ni awo
0: awo ni de wawo ama ne ba ye den
1: asie no sa de wawo ama ne ba ye den
0: asie no yes
1: say you just say ye enna de wawo
0: baba
1: ebi ni ma wu a omo makra no enim bebia o esi omo so na se nyame ye wadom na wonya baako wonya mienu wonya miensa sister ma me papa ma wani nkɔ wo ma no ho bra me nya wadwen se wo de wo ye thinker wadwen so
0: okay
1: nti wo de wadwen e de biti ema
0: okay ye also e won kɔfo bo so ndi odidi ma ho
1: an
0: wo didi ma ho
1: wo biti wo papa eye pa se mtn fo de ai Ghana ye de mraba se number na wo betima yusu tenpe kane no wo ne otwe mpena wo chinsha wanyima wo ne odidi nkomo adi busumie no busumie nsa busumie na wo hunse samre die untimi ni ntu firi honom hwem waye wasane namba
0: emani bi nso pesa pa
1: wasane namba
0: ene emani bebre ke me se papa ema ba wo ya abei wo hia ma ba wa teni omo nware ya emu be 8 of chip be 9 o chip
1: papa
0: yes sir
1: oh enye papa yeah. Show wo chip no kwa mpo ase ndie bia wo di ye wajuma na se
0: wo
1: di ye wayi
0: na sa fo no
1: ebi no mje mema yi waji number na kanin numbers no waji pe wone otwim ene bi kuda abrantie ai 35 years ne ma eye ai 27
0: esan ho na eden
1: papa sha wone wonyima wone wonyima ohu akire kwan pe no wajai ono ananum tum abrantie nanum tum anano na woka
0: na chese wa yete se abo akotre no baby obeduo bia no ato aguanwam
1: ai
0: tunu sa kotre e kotre so ni mu kotre
1: sa
0: yan nyam fresh lizard on
1: lizard ai
0: kotre wo hoi wo wo kotre wo wo akotre no otunkosua na kotre na ne pai ne man
1: debi debi
0: debi wo nya togo no de gu anwam katasu
1: katasu pe oja
0: mo amo she ho anamo amo
1: pabam so
0: sa kwa ya enkosua no be fa so a ebenyini sa be ye den wonya to wie
1: wonfa
0: wonya to gu anuanum ho de na tie ye den e kata so wotue sa ne mema bebre ye den
1: tie
0: wonya ho sa be ma ne se menyin sa pe eno anu no
1: na wa to ne chi
0: wa kwa be bia ye den afa komo kwa wonsi wo biem
1: na ene ena ma ene eje no bebre ya na edi wo ho yawo
0: e to se papa me se e mema binum bebre no timi e transfer e ye transfer wo be bia no mo na na ye sade ya ye ken
1: ai
0: wo be pre transfer se si ya
1: okoye e ma be ye enum isi
0: yes
1: wanyimo mu nyabom
0: papa
1: afi wo ti wo nya na wo pre
0: me se se ye nkoman so adubia ne edontokrom ne ho ahwan be bia galam se site wo no se ye nyimo nkoda isa ye nyimo mu
1: e ma ya
0: ye nyimo mu sa
1: yes o mu nyim na o mu wo bebre ti se o mu nyimo papa no
0: e ma ne be bia me ma no so fi o
1: debi debi debi
0: o mu nim
1: debi ha ya ya ya wo mo guo se cho na no clip video bi na me hwe o se o hade o kita 5 cd kura oh hade o kita 2 cd kura numero benya bi 2 cd numero benya bi de hian se wato indomie de hian se wama no 5 cd na abaya ba kuno mu bi sha no abaya asat
0: na che me ba o na che se oba no o be wu indomie ba bezo se yetimi to indomi gal oko galam se site nyasa
1: ai
0: sa mansu area num ne ayamfre num galam se sa wose
1: for se no mu interview bi wo 19 years ne maye 4
0: 19 years
1: ne maye 4
0: indomi num ya wose se 5 series ana me se enti se sa ba we be wo a wo be wo ba wo ye de ba
1: oh
0: indomi ba indomi Indomi enti adwe be pa na koda
1: ogbe
0: odi be wiase
1: papa no mo ye hwe bibi yi o se ye gya ye mana saburam ye gya wo mtu mu sha na ye hwe mo chi kwan pani ani eduru na ne ma be ye insia enso woni bebi o mo chi kwan kwa wo anwa me Mrs. Stein no woni we kasa wo se wo se bra we
0: so
1: wo fa de
0: wiki mo ho wiki mo we copy office bi ana enkomoden sɛ ye wosikani kɛse pa wɔ Ghana ha wɔ papa hwɛ no nti papa ne yɛ mɔbɔ
1: oh
0: ah na ɔde wode dra kɔto nsuo mu a ɛnam bi ansha no na afi sɛ obɛyi na mbɛ ɛyɛ mosomfo papa hefata
1: hefata awa
0: aha yɛ silver fm 98.3 Eradin Shaw.
1: Amen.
0: E kira na to e na to e kira anadu du mienu.
1: Du du mienu e boy e dey wura brother
0: ma. Empa e bo jinem.
1: E jinem den den den.
0: Me say, osafo, what mo dey dra ko to nsuo mu enam.
1: Enam ni ano.
0: Eni ano no.
1: E mu aye be na wo.
0: Ye wa kura sia ye to dra no gabi be kaya. Ye to dra no. Ye wa bo bi e fra no sonson.
1: Ai.
0: Ba cho ti ase. Say ye dra so na wo dey say nsuo ma ma dey acha wetim dey abe.
1: Sa.
0: Ebi so ya kokono.
1: Kokono.
0: Banche na dia de na dia sha
1: no
0: sa yɛn so na wo ton so a wo tumi de preke sɛ ɛne abɛne banche na de agun so no so that abɔne tiban a preke sɛ ne pampan ya
1: na wo didi ba
0: odidi ba banche no so ɛyɛ white nti cotton no so nim cotton ba bia cotton no wo behu banche bi obɛde obɛdi akyi
1: obɛdi akyi
0: na de so akoto nsuo mu a aduane bi anim no
1: ebede
0: wode dra to nsuo mu aduane bi ansha
1: no
0: enam be na obɛyie
1: obɛyie
0: obɛyie agam agya waajo
1: agya waajo
0: ekia waajo
1: enti na agya no bebre omusu agya waajo
0: onse wo kwase esuma fidie no
1: ai
0: wo be kɔ na hwan
1: ehwan kɔ
0: onse obɛpie no si edi
1: edi
0: sekuntu na pega
1: ai
0: wo be kɔ no na boana ede
1: wo se agya waajo
0: wo apre kɔ
1: na kɔ no
0: enti papa wan hweya
1: wan hweya
0: emna be ka se agya waajo no
1: agya waajo no
0: na yetia
1: na akachi a kechi ama
0: eh osofo enei enu a Saturday Friday no na me papa bi di nkomo asafo printing press office ni
1: okay
0: ana me ka chen se kane no se papa bi wo ho na wo free mu a
1: okay
0: abusia pani ne kope busia
1: na dia be yeye
0: na dia be yeye but enei papa ni free mu ani a friend kwada no
1: ah
0: mo kope sika mran fe me papa yi
1: Mamu kupesi kama yeye mama yeye.
0: Eja wanche uba, wechi. Asafu mami tio last one na mimi pigia mimi.
1: Hey, papa jamii kani se, ochina bisha wanche uma na abrabona mkuyama wechi asem eti sain. Kwa imbe na ebe faswa, ebe kwa wechi yee. Ene ese ene eja num ema yeni kuhu na yeni abre. Enkanka papa, ebinu mususu ebre pa eja numo bre, ebo bre pa. Eh show mama papa wosora no pa na obafie no anadu no nwotwe papa waye saa dia ma emana nyini emma no omunni fatherly love bia papa se na wotwini na nyini na adu kwa adwuma enne papa bi kimi ka se ah memma pa bra ma bre memma ho na so no monhwe me
0: yeah
1: Wonne show mo di ko university now
0: enye ewo ho papa papa
1: papa
0: enne mami phone bi nsu ba bro
1: Papa se e hoda me di bayi. Papa de ehia ne se. Enne che papa bi tie mi a. Papa, he, aduma no wo ye obo ho modin. Wo bo ho modin pa na me srew se. Se kwese da na obetina fi a. Me srew. Me kwese da ne nya wo madia.
0: Okay.
1: Mo mu hu sho mu wo papa.
0: Okay.
1: Enye omo ntina, fo omo to obu mu. Enye omo nkasa, enye omo nyi gai kakra. Enye omo nyi gai kakra mo mu se, oh, ye papa ba fie kwese da ye ni je. E duru kwesia da wo be kwa ade be che juada no wo si kwajo musika ni o munyai na me de to mame ho me de mama me wa cha mamo nti musuku sika
0: onse me de me nse suma no he o
1: wo papa o ma mbe cha mamo papa wo sori ya no de amanu na wo ja hoko na wo de ho ahwim e bi kwa tindi be bosome wo be fie ba akope da ba ko na wo de be fie bosome nim no ma wo man hu se enne o papa ne o Ma woman think kase on papa neo. And ne kwa de wiasi se de wiasi si kwintino. And ne wiasi kwa ye more easier for us to come very closer to our children. With me from ebi kwa ubia ubia juma wo yintu wetin kwa di bia be afe. Wuni omu video call, conference call.
0: Okay.
1: Pe Android phone bi. Enye omu nye video call. E tu edi mina wuta umpem. Na wuni omu din kwa masre. Ma omu wisi omu wa papa. Afe num da ube be fie no. Any omo ni nkomo any omo ntina fie any omo ntunse ni di de wo ye bia mo mu se ah papa e ye bibi na se e tina bibi ba warie nu mpo na se ena influence omo a o mbeka se da bi mama dia wo kan die ye mabate ye ntum go we know the role ya papa e dey play ye mama no ye ntumi nye wo e mfiri ho na mmom ye ni me papa role wa play enye sa dachi ubeye ubeji aja wajo
0: we ye aja wajo ai Na wonim se papa fata de me namo a last 2 weeks na me printe ade bi wadum na me ni peni bi hia o office ba ko bi
1: okay
0: ye king komo no ana all ka ni nua o si ni nua na adwen nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany
1: eja
0: eja ema oba ni wu ye no be ma na anyeden anko
1: oh
0: na be ma no wa hwe ne ma amebinum ye doctors ba se se o ne nkoda ne ya aka
1: mm
0: ada ya papa oba ne tia sie no mo tia ware ase no ye ntokwa baaye no wo kwabo enkoda ne maame no enkoda na ampene ama papa no amo ne yire no nti mm emo mo ye maame ni dwane epie nti de nti one ne ma no eya aka be sine akwa himfo anim akwa
1: awana zwe dia bi ni
0: enkoda na ma kwan amo omam papa wanyedai wa mo maame anom sa na abofra ben ne beye sade we
1: david
0: ejanom yesremo ye asasi su ye ntini buo
1: david
0: ye kọ
1: that's a boy be kọ
0: ye kọ na wonnim da wo beye den wo be kọ ane du ba bia papa enyu obi a na ni wo be ba fretete se menu asofo
1: david
0: wakwa ye urade adwuma anu a wa bedu fie
1: sa
0: was me kuna me honam akuma ya mfana nu hospital team but ebia papa minimo bia friday kme ya sorry won maame ne dem ade sede ba se ni nua ne maame nua yare ya the oxygen sine so 2 weeks or 97 years
1: hey
0: said the maame trebo aso se 80 ho anwan se 87 years se 97 years onya nye de enwi enti ni obi ara papa ni wo be ba friday
1: Mhm.
0: Ebi abe fanie mem.
1: Ehi
0: wo ye bibi atia wo bia.
1: Mhm.
0: Ese se wo ye dey, wo ya hweye.
1: Ye.
0: Wo jina jini bia. Jina jini a. Dache. Problem oba, wo benya tokro bia ye dey. Afem wa ye dey. Epi. Ya me tia kase. Apasada no. Monday night no meye watch night no me kan say blaster be we ne match no
1: okay
0: be we ne but coach ni awon sesan de dey you ntem
1: Jordan
0: you on sesan ntem no bi na ma Cote d'Ivoire fo elusu ye no
1: oh okay
0: Cote d'Ivoire na e so mo captain Kessé no Kessé na o shego na e so sesan ntem so ho
1: Kessé no e Ghana ni o
0: Cote d'Ivoire Enwa Cote d'Ivoire ne Germany ebo 1-1 that minute ana Germany sab e share ba ko kan
1: oh
0: ke e history e fi say Africa country bi en won mo akwa World Cup etimi a share Germany for order
1: oh
0: but mu de on say ade bi won ma won saka na e fofo
1: nsasa
0: but what you say ana me catch me man say ball like Cote d'Ivoire for yi e ka seconds ku a Germany e beti e be show S.A.A. Time I started to so engine time and no crana cabet.
1: Oh, injury time no. Can I canon nobody?
0: Eh, Ghana, Nyambua Tuesday, Yabebo. A Radebemia,
1: Tuesday,
0: any England.
1: Oh, Yabesham.
0: Papa England, you were Jumayo.
1: Aba Yabesham.
0: Oh.
1: Me
0: ni watching ni
1: ye be bo 2-1
0: me si ye wadjuma yo
1: me si ye be show mu 2-1
0: oh okay Ghana be she 2-1
1: ay
0: ah okay me nti me ni watching ni ba me de ne se ye wadjuma ye den eyo
1: okay
0: on se football a preparation one prepare ya enye den emwao ba je wote ase one prepare ya nti kidio men sanum ni kwesi sibonum so what you see in chinom any Jordan any Hwanpo Asante nom prayers no inaki dia munta mani mubi minim di ntia
1: say you see why I'm
0: on why captain oh
1: sir
0: one your captain Atletico Bilbao captain it was Spain and so baga na yimfi no ball ya Jordan you both me say wa bro ntimi tumlika ninna mu sa if now that we are capture yen sesam who ye capture yen sesam na o si e change na hwe nkoda na mo ye dey e ba mu na di go ni ba ye fi se papa neighbor ye urani o
1: sir
0: ye urani and but yeah has keeper no so why are you agini di
1: why are
0: you agini di se se wakam
1: Benjamin Asare
0: Asare atigi zin so yade
1: atigi wa yade na no bo bi di ofi ko wi mi a ne sire mu be ho ntumi
0: yeah
1: oh me in fact
0: ba why are you ba kubi na wa nya de di opu ba na enim no
1: ye opie ya omo bo opie ba
0: keeper yem yen pubong me yenu osa kwa anu so ada se ni obe jako o side
1: anye se papa na osuwe se woye se wachi abi anke bituma fani suli
0: anye na me se enu sa anu ube punch ya u punch kwa o side ba eti se corner papa bo anu si ya bo kakra se uye keeper na ye peja bo en wins e ba pati watia se u punch ba wa nimu e se u punch me mu yade eko
1: okay.
0: E den ba sa u punch tu e on se wo 18 year box and wo 16 year box
1: okay
0: on se e po nu mu no ye wo line no mienu on se ba akokwa nanim and san ba akosa wo keeper nanim enti ene de ma yes for so e ga bi ene sports no me anu me gina mu
1: okay
0: e ki on se ye wo 18 year box no
1: and e wo 16
0: no ba cha otia se enti wo punch e se wo punch ada se e be kwo wo wins ba sa o punch to animu se ya eh player bi o strike bi o bobo na direct e ba
1: okay
0: enti ye koso sray onyame akokodu e den e de ma won Ghana de star no ye star
1: is
0: enye ne na mo de politics e rewre mu a anan ka blaster ye court tournament ye ni ayem shishi enu mu jina suka wo ye blasters ye Ghana Blasters you inti yenie Ghana Blaster ye na yenie
1: Ghana Blaster ye na yenie
0: oh yenie oh Ghana Blaster ye na yenie oh
1: Ghana Blaster ye na yenie
0: atigisi beshe enem ne die benden
1: yenie
0: yapon eye Reverend Opokujan and so ebe so mu
1: your boy can wish Father's Day in
0: the and me
1: papa yama happy Father's Day
0: me da se pray before nyina ne
1: he fata wa ina yema me mani na happy Father's Day and I has of faith free papi so papa afre nyameche edeba yasofu ina ena papa mankwa pakoso has of faith
0: okay.
1: Happy Father ena Reverend Dr. Samuel Ose Kwatin
0: okay
1: Pankrono Estate
0: okay
1: head pastor
0: okay
1: house of feet
0: indeed
1: papa happy Father's Day
0: God once me ma a happy Father's Day
1: amen ena apostle
0: okay
1: apostle Clemens governor
0: baby
1: yeah man yeah. Happy okay. Father's Day ena evangelist Ataki
0: yeah intimate me chair me sofo Reverend Eric Akosie Japan ewadie beba Reverend Alexander Akono ewo ye nyawo so Reverend Enoch Ohine Sapon ewo sipe bokrum ene asofo nyina ne Reverend Asada Akon sipe bokrum estate etimi pega me mu entimo amutie me nyina no metie nyina no na mi wo hunhun me sorry me ba hun nsanse me brother Penia what di kan onyame dwume mo ye pred
1: sofo peni
0: ya wo ye mensin sofo edumre bi a brigade na wo press bi mo no Ghana hanya no na ye peni ya Eric Efrifa Poli enti kokofu mensanse asomebusua onyaye mamu nyina ya akọ etimatim domi pankro no Holy Spirit eja e wonya obe nyame dwuma se kwanom ne sehwe enti me bra efrim enti wo de wo frame a oh, mom, happy Father's Day now, mommy. Yako. My number is 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140. 0243 710 140.

0: First Corinthians chapter number 2 verses 6 when you
1: First Corinthians
0: me pass me hopa
1: was nyakopon no kwenya
0: was nyakopon no kwenya ansa
1: na ya kan nyakopon nyansa
0: ya kan nyakopon nyansa
1: a che wona
0: a che wona
1: when you ho
0: when you was sunsun fam
1: was eye nyansa
0: eye nyansa
1: enye
0: nyansa
1: eye
0: wiase aye de fama
1: eye
0: nyansa de abortion autun kwasa sam di nyansa wo de usususe woni nyansa che so abokro no yenchel ye feni chimi nyansa temie wase ye nyansa nya dai
1: enye wiase
0: enye wiase de na ye de
1: enye wiase ya
0: enye wiase atumfoa na nanom bi ati nkonwa so ade nyansa ji amanfo prot na na jaji mi no ohini jaji mi no ha akonwa tumi beto na nanan ma hwe nyame ohata wanim na o maji sika this is wo na de akonwa ma chimifo ana de ahifo bebre ye no this year wo ho this year ni niska be ye de akonwa be makwase bi ene ye de sika etotumi ye de sika to akonwa na na let me tell something wo nananom bi ana tena ase Ghana ha mpanifo bi na tena ase ana omoma Ghana eye Ghana police ya taade na o sey eye nyansafo bi na ma police administration ye de kia me ho efimu mpanifo so besi ase eye nyansafo bi ana ma kia me ye de
1: eye
0: kia me ti samoma aye aye tumi so bi antena kwan mu aye mu hunu nyansa sasa be ye waka kwan ne wode mo de aye payment so nyina ye de
1: aye make
0: me so fu mi hunu nyansa ni bia wa ha
1: semo
0: so pe payment so
1: pavement
0: pavement anipa
1: and an to so no e si kwan
0: dumase ka me ni akra e me atumi de ama gadifo tu na kumase na so ni na ho kokko bia de
1: ye
0: tumi hwe waso anyansa fo na makos ku amose mo de nyansa e bobra na ni ensu to na ogina duma obe mo bo temie me se ensu to gana ka me ano ano adum ni e ka me ni adum so wa hene ba kan bia nsuo beto bia
1: bia yiri
0: bosa famani mo etimi yiri ama se bia ko amamfo stom anyansafo no we anyansafo no mako sto amose modida kan no ati moteborofo yende yenteborofo nti yajimi no mekura majimi no eh minim nyansa wo nyame mu se sabe mpadu asaba nsuo ye nyadan ye nsi ne kwan nsuo to ye na afa enche ene obakwa enche ene boen ayaka na se achemfo nsuo at he udu encha se bia nsamfo ne nkwasi asem koso no ensu ano ni ama yadetumi ama kwa bi ono so jimi fo ba kuno wa kwa filling station ensu ani ni ensu ani ya fa na do so e ensu ani ni filling station ni enti ensu ani ni na fa filling station no na se petrol no begu ensu nani na se ko soja wa ma na aye
1: krabese
0: ana ni ya tigia ma mu ni ya chimi nya broni na dia so ya ethiopia ni ya every coast ya tanzania kumase ni Ghana
1: for ya his own affairs black man is capable
0: so mo ya de ya kan se certificate makwase ya tia na 4 days na nso kantu enche enche o me se dan bedu o je se ebo me enche na se ho na mko school minim kwasa se me koso enche ni atwa mafuruma me di agro wa enche minu wa enche me tena enche me kwa mko school wa enche primary school teacher samwa headmaster ntamo o me training me ba mu training me o mo fa chimi anya den enche mi hunu chimi a me ya den mi hunu me ta jimie se de nyansa ka no kra bobra ka ba ka to se yo ba bi o wa hu hia se de be mo bi so nsi danye de
1: nsi
0: ka me so fi sika wa jimi fo ho pa o he sika wa jimi fo ho wa jimi ntinki a che wa ne a bulka ye tumi tena wa ne a to bola ade kumase ane Ghana ha chemi ba bi a bola o chemi ba bi a bola o se se asase na de ba to bola kwase afu ahimfu bi a ton adi ene ye ye ye ne asi kwan me so ye ni bi a ye ye be si kwan wonim nyansa woti asie ye ne wa wuri sie be ye nipa no woni asie na ye be na ye ye ma nyansa nya dan enye atuma
1: sikan first corinthians
0: kinka babu na mebo
1: 2 verse 4 wase na mekasa
0: wase mekasa
1: ene masenka
0: ene mensema meke
1: amfa ni panyansa da wa ka kwa so
0: nya ayi ichology fo na de ma mio
1: ene panyansa
0: nanso kan ye si o
1: da fe da fe kwa so
0: ba to chem ye nya ndisi fo na so ma mio nya mpipi fo o ya sha se sha se ndisi ni mpipi no nya kwasa se nko na da bi edi ndisi ba no ko nensu afa ye mpipi ba nensu aye de
1: afa
0: ye ohini we ba nensu afa ye kura ye tim ye ni toilet ba ye wo hene wo hunu nyansa ton prot sa jimi se ko so kaka se jimi as we di atem na nyansa ya fe nyansa ana jimi ya very jimi mi bi samu kanu ama me
1: aben
0: ya nananom tete no pre pension omo hu nyansa into hene bi abako ni krom wate ba bi ya yi o hene nyansa ni he he Ghana football na yakobo no he pe ni pe ade omo ko wake up asese be enu ya sefo bo ne kroso mo ntumi nyadan nya Ghana fo ba bi anke be nya ba bobo no nkwasi afo bi aton ke ne Ghana fo mrante e be bobo aje so la le kwam I'm telling you, Ehupa, why you need to send your baby to Abedi Agro School, police station, and that soft baby Abedi market,